0: Ansamora. Ansamoroi. Ansamora. Miko Ocheka.
1: Ocheka. Salvatore Uni Uriboi Waria Walo. Miko Ocheka.
0: Ansamora Miko Ocheka. Okopela Okiraki Woko Ocheka.

mantarere ne oshkinani melopoti o malamu suruku na malamu hale na kwinyu melopoti o malamu suruku na malamu rege na kwinyu wikhuphanye.